Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của đài phát thanh sắc tộc 4AB, tiếng nói chung của người Việt tự do tại Queensland. Xin thân ái kính chào quý thính giả.

0: Kính chào quý thính giả. Hôm nay là Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 14 tháng 5 năm Bính Ngọ. Ban phát thanh Việt ngữ đài 4EB xin hân hoan chào mừng quý thính giả đến với chương trình phát thanh vào tối Chủ nhật của chúng tôi. Mỗi tuần, chương trình Việt ngữ đài 4EB đến với quý vị trên băng tần 98.1 FM vào tối Chủ nhật từ 6 đến 7 giờ. Để nghe lại chương trình, quý thính giả có thể dùng mạng Google đánh chữ Vietnamese 1800, sau đó bấm search, các chương trình phát thanh sẽ lần lượt hiện ra. Trong chương trình phát thanh tối nay, ngoài phần tin tức, phần thông báo cộng đồng và chuyên mục quảng cáo như thường lệ, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả hai bài đọc. Bài đọc đầu tiên có tựa đề Chọn màu cờ, một đề tài tranh luận sôi nổi trên diễn đàn mạng hiện nay. Và đặc biệt trong tiết mục sức khỏe và đời sống tối hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết về bệnh ung thư đại tràng, một bệnh rất phổ biến trong cộng đồng người Việt Nam. Kèm theo chương trình sẽ là những nhạc phẩm chọn lọc. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Chương trình tối nay sẽ do Kim Thi và Trần Cường cùng biên soạn và thực hiện. Như thường lệ sẽ mở đầu với phần tin tức của chúng tôi.
1: Kính thưa quý thính giả, để mở đầu cho bản tin tối nay là phần tin thế giới. Động đất Venezuela, ít nhất 235 người chết. Đội cứu nạn đào bới đống đổ nát tìm thương vong. Đội cứu nạn, những nạn nhân của trận động đất đang gấp rút tìm kiếm trong đống đổ nát với hy vọng cứu thêm nhiều người sống sót sau khi hai trận động đất mạnh xảy ra gần thủ đô của Venezuela, khiến ít nhất 235 người thiệt mạng và hơn 4.300 người bị thương. Tại thủ đô Caracas và thành phố ven biển La Guaira, lân cận, có thể nghe thấy tiếng nhiều người kêu cứu từ dưới những đống đổ nát của các tòa nhà bị sập. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất đầu tiên mạnh 7.2 độ được nối tiếp chỉ vài giây sau khi một trận còn mạnh hơn với độ 7.5. Cả hai đều xảy ra ở độ sâu nông, khiến mức độ tàn phá trở nên nghiêm trọng hơn. Giới chức lo ngại số người thiệt mạng sẽ còn tăng. Nhiều người rơi vào cảnh mất nhà cửa hoặc quá sợ hãi không dám ở lại trong những công trình bị hư hại. Không còn an toàn, nên phải ngủ ngoài đường sau thảm họa. Hai trận động đất xảy ra vào lúc 18 giờ 4 phút giờ địa phương, hôm 24 tháng 6, đúng vào ngày nghỉ lễ của Venezuela, đồng nghĩa với việc có nhiều người ở nhà hơn so với một ngày làm việc bình thường. Tin tức cho biết cả hai trận động đất đều có chấn tấm nông, với trận đầu ở độ sâu 20.3 km và trận thứ hai ở độ sâu 10 km. Ông Jorge Rodriguez, Chủ tịch Quốc hội Venezuela cho biết hôm 25 tháng 6 rằng số người thiệt mạng tăng sau khi Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Nhiều quốc gia đã cam kết hỗ trợ công tác cứu hộ. Mỹ tuyên bố sẽ viện trợ 150 triệu đô Mỹ. Trong một tuyên bố, quân đội Mỹ cho biết sẽ điều tàu vận tải và máy bay tới hỗ trợ các đội tìm kiếm cứu nạn, đồng thời triển khai các hoạt động cứu trợ khẩn cấp.
0: Điều gì khiến Thủ tướng Anh Keir Starmer phải từ chức? Ông Keir Starmer đã từ chức lãnh đạo đảng lao động hôm 22 tháng 6, đánh dấu sự kết thúc nhiệm kỳ của ông trên cương vị Thủ tướng Anh. Trong bài phát biểu bên ngoài văn phòng của Thủ tướng tại phố Downing, ông cho biết sẽ tiếp tục tại vị cho đến khi người kế nhiệm nhận chức. Ông Starmer đã đánh mất vị thế của mình một cách đầy kịch tính. Chưa đầy 2 năm trước, ông còn ăn mừng chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử và dường như đã định sẵn sẽ chi phối chính trường Anh trong nhiều năm tới. Giờ đây, thay vì mở ra một thập niên đổi mới quốc gia như đã hứa, ông đã bị chính đảng của mình loại bỏ quyền lực. Trong bài phát biểu từ chức đầy xúc động, ông Starmer nói rằng đảng của mình đã đặt câu hỏi về việc liệu ông có còn là người phù hợp nhất để dẫn dắt họ bước vào cuộc tổng tuyển cử tiếp theo hay không? Tôi đã nghe câu trả lời của nhóm nghị sĩ trong đảng đối với câu hỏi đó và tôi chấp nhận câu trả lời ấy một cách thiện chí. Chiến thắng bầu cử của ông Starmer vào năm 2024 được hậu thuẫn bởi sự phẫn nộ của công chúng đối với chính phủ đảng bảo thủ tiền nhiệm. Sự phẫn nộ được thúc đẩy bởi các bữa tiệc tại phố Downing trong thời kỳ đại COVID và những biến động kinh tế do kế hoạch ngân sách mini của Thủ tướng đảng bảo thủ Liz Truss gây ra. Chiến lược của ông Starmer khi trình bày ưu tiên của đảng lao động là ổn định kinh tế và phát huy hiệu quả vào thời điểm đó. Ông tham gia chiến dịch tranh cử năm 2024 với khẩu hiệu chỉ gồm một từ thay đổi và ông đặt chính hình ảnh chính trị của mình điềm đạm, có năng lực và đại diện cho những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất vào vị trí trung tâm.
1: World Cup 2026, vì sao con vịt tiên tri có tên Merlin trở nên nổi tiếng? Mỗi mùa World Cup dường như đều có một nhà tiên tri kết quả trận đấu là động vật. Được đông đảo người hâm mộ yêu mến, nhà tiên tri của World Cup 2026 là chú vịt có tên Merlin. Danh tiếng của Merlin bắt đầu bùng nổ trong các màn ăn mừng trên đường phố sau khi đội chủ nhà Mexico đánh bại Nam Phi 2-0 ở trận khai mạc World Cup hôm 11 tháng 6. Khi đó chú vịt trong bộ chiếc áo sơ mi màu xanh truyền thống của Mexico được nhìn thấy đang thong thả đi giữa dòng người hâm mộ trên đại lộ Reforma nhộn nhịp ở thủ đô Mexico City. Và kể từ đó, Merlin trở thành một trong những ngôi sao của kỳ World Cup 2026. Bà Gomez, chủ của chú vịt Merlin, cho biết đang tìm cách đăng ký thương hiệu cho chú. Bà cũng đồng thời hy vọng sự nổi tiếng bất ngờ của chú vịt sẽ giúp cải thiện cuộc sống của gia đình, đặc biệt là người con trai cả đang mắc bệnh tâm thần. Merlin năm nay mới có 2 tuổi. Được một khách hàng tặng cho gia đình, chú vịt này thường mang giày để bảo vệ đôi chân có màng của mình. Vì theo bà Gomez, Merlin rất thích đi dạo. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết gia đình của chú vịt Merlin sẽ nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ, nhưng không hề tiết lộ cụ thể hình thức hỗ trợ. Chúng tôi mời gia đình nuôi chú vịt Merlin làm thú cưng bởi Merlin đã trở thành biểu tượng của World Cup, là biểu tượng cho những giá trị của các gia đình Mexico, cũng là biểu tượng cho những giá trị của các gia đình. Anh biểu tượng của World Cup là biểu tượng cho những giá trị của các gia đình Mexico, cũng là biểu tượng cho những giá trị của các gia đình.

0: Quý khán giả vừa theo dõi phần tin thế giới, tiếp theo là phần tin Việt Nam.
1: Nắng nóng gay gắt khiến Việt Nam lại kêu gọi tiết kiệm điện. Sở Điện lực Việt Nam vừa kêu gọi các doanh nghiệp và các hộ gia đình tiết kiệm điện nhằm giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia. Trong bối cảnh đợt nắng nóng gay gắt đang đẩy nhu cầu tiêu thụ điện lên mức cao kỷ lục. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ tại nhiều khu vực ở Việt Nam được dự báo sẽ vượt ngưỡng 40 độ C trong ngày 25 tháng 6. Điện lực Việt Nam, nhu cầu phụ tải điện cực đại đã đạt 58,46 kWh 24 tháng 6, mức cao nhất từ trước tới nay. Điện lực Việt Nam kiến nghị người dân cài đặt máy lạnh ở mức độ từ 26 độ C trở lên, đồng thời tăng cường sử dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên. Việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ góp phần làm giảm chi phí tiền điện, mà còn làm giảm áp lực lên hệ thống điện của quốc gia trong giai đoạn cao điểm của mùa khô. Điện lực Việt Nam kêu gọi. Tập đoàn này cũng cho biết Việt Nam đang tăng cường nhập khẩu điện và vận hành các nhà máy điện ở công suất tối đa nhằm đảm bảo nguồn cung điện đáp ứng nhu cầu cho người sử dụng. Trong khi đó, Bộ Công Thương Việt Nam cho hay nắng nóng kéo dài khiến phụ tải điện liên tục lập đỉnh mới, gây áp lực lớn lên hệ thống điện quốc gia. Bộ này cũng cho biết đang tiến triển loạt giải pháp để tiết kiệm điện. Hiện tượng siêu El Nino được dự báo sẽ làm cho nắng nóng kéo dài, hạn hán và làm giảm lượng nước vào các hồ thủy điện. Từ đầu tháng 4 đến nay, đặc biệt trong các đợt nắng nóng từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5 và ngày 23 đến ngày 27 tháng 5, phụ tải điện toàn quốc liên tục xác lập các kỷ lục mới.
0: Dự án sông Hồng, người dân mất nhà đất cho một cuộc tu sửa và bồi đắp sông Hồng. Buồn vô cùng, nhìn bố mẹ mất ăn mất ngủ nửa năm trời mà xót xa. Chỉ còn một ngày nữa phải chuyển ra khỏi ngôi nhà cả gia đình đã sinh sống 31 năm. Một khi bước chân đi sẽ không bao giờ có thể quay trở lại ngôi nhà ấy. Lòng nặng trĩu và trống trải như mất đi một phần của bản thân vậy. Đây là chia sẻ của một người dùng trên mạng xã hội vào ngày 15 tháng 6. Có hàng trăm hàng ngàn chia sẻ như vậy trên các mạng xã hội trong những ngày qua giữa bối cảnh quy hoạch tại Hà Nội. Những ngày này bên cạnh các phát biểu về viễn cảnh tráng lệ của những dự án sắp phát triển bên cạnh các bài quảng cáo của báo chí, lời kêu gọi hy sinh lợi ích cá nhân vì sự phát triển của thủ đô là hình ảnh của những người dân thẫn thờ đứng nhìn căn nhà mình từng sống nhiều năm qua bị phá vỡ. Bụi bay mù mịt trong tiếng rầm rầm của máy xúc, trong khi tương lai an cư lập nghiệp vẫn mơ hồ và bất định. Hà Nội đang rung chuyển là cách nhiều người trên mạng xã hội mô tả những gì đang xảy ra. Hàng loạt tuyến khu phố bừa bộn gạch đá từ những ngôi nhà đã bị đập bỏ. Các tuyến phố, góc đường quen thuộc giờ đây đã trở thành một đại công trường ngổn ngang. Và có hơn 247.000 người và khoảng 30.474 hộ dân bị ảnh hưởng. Theo tổng hợp số liệu của các địa phương trong phạm vi dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, không giống với nhiều dự án quy hoạch đình trệ ở Việt Nam, việc giải tỏa hiện tại ở Hà

0: Hà Nội đang được thực hành nhanh chưa từng thấy. Như đa số các chương trình hành động khác được triển khai dưới thời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Siêu dự án trục đại lộ, cảnh quan sông Hồng được chính quyền và báo chí ca ngợi sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo thủ đô trong kỷ nguyên vương mình. Nhưng để cho phố phường và đất nước thay áo mới là hàng trăm ngàn người bị mất nhà.
1: Thái Lan siết chặt quy định miễn visa, du khách Việt Nam ảnh hưởng ra sao? Công dân Việt Nam dù chung khối ASEAN đã có thể xin miễn thị thực nếu muốn lưu trú tại Thái Lan quá 30 ngày. Chính phủ Thái Lan đã thông qua kế hoạch chấm dứt chính sách miễn thị thực lưu trú 60 ngày cho công dân của 93 quốc gia, vốn được triển khai từ tháng 7 2024, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự phục hồi của ngành du lịch sau đại dịch. Thời gian lưu trú tối đa mới của du khách sẽ được quyết định dựa trên từng quốc gia. Theo đó, thời gian lưu trú tối đa của du khách Việt Nam cũng như hàng chục quốc gia khác trở về mức 30 ngày. Một số du khách ở một số quốc gia chỉ được phép lưu trú tối đa là 14 ngày. Lý do được chính phủ Thái Lan đưa ra là vấn đề an ninh và hệ thống thị thực phức tạp. Và theo Thủ tướng Anutin Chanarako, chính sách này cần được sửa đổi để phù hợp hơn với tình hình hiện tại, cả về kinh tế và an ninh quốc gia. Theo tính toán của chính phủ Thái Lan, thống kê thực tế cho thấy thời gian lưu trú trung bình của khách nước ngoài tại quốc gia này chỉ khoảng 9 ngày. Năm 2019, Thái Lan đón gần 40 triệu lượt khách, nhưng con số này đã giảm mạnh trong thời kỳ đại dịch và chỉ phục hồi trong 2 năm qua. Năm 2025, có gần 33 triệu khách quốc tế đến Thái Lan.

0: Quý thính giả vừa theo dõi phần tin Việt Nam. Tiếp theo là một vài tin vắn nước Úc.
1: Hàng loạt điều chỉnh trợ cấp Centrelink có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, 2026. Centrelink điều chỉnh chỉ số từ ngày 1 tháng 7, tăng trợ cấp thuế gia đình, nới ngưỡng thu nhập và tài sản lương hưu tuổi già. Hàng triệu người Úc được hưởng lợi. Từ ngày 1 tháng 7 tới, hàng triệu người Úc hưởng trợ cấp Centrelink sẽ chịu ảnh hưởng từ đợt điều chỉnh số 1 định kỳ của chính phủ. Các thay đổi bao gồm việc tăng mức chi trả các trợ thuế gia đình, cũng như nới lỏng ngưỡng kiểm tra thu nhập và tài sản đối với lương hưu tuổi già. Đối với các gia đình đang nhận trợ cấp thuế gia đình phần A và B, khoản thanh toán 2 tuần một lần sẽ tăng nhẹ. Mức trợ cấp tối đa cho trẻ em dưới 13 tuổi tăng lên 235 đồng 48 đô la Úc mỗi 2 tuần. Trong khi trẻ từ 13 tuổi trở lên được nhận 306 đồng 46 đô la Úc. Và ở phần B, các gia đình có con nhỏ nhất dưới 5 tuổi sẽ nhận tối đa là 234 sen đô la Úc cho mỗi 2 tuần. Và 139 86 đô la Úc cho những gia đình có con từ 5 tuổi trở lên. Ngoài ra, các khoản trợ cấp khác như trợ cấp sinh đôi, sinh ba và trợ cấp trẻ sơ sinh cũng được điều chỉnh tăng theo tỷ lệ tương ứng. Đối với nhóm người nhận lưu hưởng tuổi già và lương hưu hỗ trợ, người khuyết tật, mức trợ cấp cơ bản không thay đổi, nhưng ngưỡng kiểm tra thu nhập và tài sản được nới rộng. Điều này có nghĩa người về hưu có thể kiếm thêm thu nhập hoặc sở hữu nhiều tài sản hơn trước khi bị giảm hoặc mất trợ cấp.
0: Cụ thể, ở phần kiểm tra thu nhập, người độc thân có thể kiếm tối đa là 226 đô la Úc cho mỗi 2 tuần, và các cặp vợ chồng có thể kiếm tới 396 đô cho mỗi 2 tuần mà vẫn được hưởng lương hưu đầy đủ, tăng từ 8 đô lên 16 đô so với trước đây. Nếu vượt mức này, trợ cấp sẽ giảm 50 xu cho mỗi đô thu nhập vượt ngưỡng. Ngưỡng tối đa để được nhận lương hưu một phần là 2.627 đồng 80 sen đối với người độc thân và 4.016 đồng 80 sen đối với các cặp vợ chồng. Về kiểm tra tài sản, ngưỡng để nhận lương hưu đầy đủ cũng được điều chỉnh tăng đáng kể. Đối với người sở hữu nhà, người độc thân có thể sở hữu tài sản lên đến 333.000 đô và các cặp vợ chồng là 499.000 đô mà không bị giảm trợ cấp. Đối với người không sở hữu nhà, con số này lần lượt là 600.000 đô cho người độc thân và 766.000 đô cho các cặp vợ chồng. Ngưỡng để nhận lương hưu một phần cũng được nâng lên với mức tối đa dao động từ 733.500 đô đến 1.369.500 đô, tùy theo tình trạng sở hữu nhà và hôn nhân. Bên cạnh đó, các ngưỡng đánh giá thuế, sức giả định cũng được điều chỉnh. Mức thu nhập chịu thuế đối với người độc thân tăng từ 64.200 đô lên 66.800 đô, và đối với các cặp vợ chồng tăng từ 106.200 đô lên 110.600 đô. Hiện mức thuế suất giả định thấp hơn là 1,25%, áp dụng cho tài sản trong ngưỡng quy định, trong khi mức cao hơn là 3,25%, áp dụng cho phần tài sản vượt ngưỡng. Những thay đổi này nằm trong lộ trình điều chỉnh chỉ số thường niên của chính phủ nhằm cập nhật trợ cấp theo biến động của các chi phí sinh hoạt và lạm phát. Người dân có thể tra cứu danh sách đầy đủ ở các mức điều chỉnh trong trang web chính thức của Services Australia.
1: Quy định ghi nhận hải sản mới tại Úc. Nhà hàng phải thêm 3 chữ cái vào thực đơn trước ngày 1 tháng 7. Từ ngày 1 tháng 7, các nhà hàng, quán rượu và quán cà phê trên toàn nước Úc phải bổ sung 3 chữ vào thực đơn để phân loại nguồn gốc hải sản, hoặc đối mặt với mức phạt lên tới hàng triệu đô la. Hệ thống ghi nhãn mới được công bố vào tháng 7/2025 yêu cầu các cơ sở kinh doanh sử dụng phương pháp AIM để thông báo cho thực khách về nguồn gốc tài sản. A, Australian là hải sản Úc. I, Imported là hải sản nhập khẩu. M, Mixed, hải sản hỗn hợp. Các nhãn này phải được hiển thị rõ ràng trên thực đơn, bản thực đơn và các nền tảng giao đồ ăn trực tuyến. Sau 12 tháng chuẩn bị, các cơ sở kinh doanh chỉ còn vài ngày để tuân thủ trước thời hạn. Mức phạt cho hành vi vi phạm. Theo thông tin từ Muslim Law, Ủy ban cạnh tranh người tiêu dùng Úc có thể phát hành thông báo xử phạt đối với các trường hợp không tuân thủ hoặc đưa ra thông tin sai lệch về nguồn gốc sản phẩm. Mức phạt cụ thể bao gồm cá nhân 3.960 đô, tổ chức 19.800 đô, tổ chức niêm yết 198.000 đô là quy định được thiết kế nhằm tăng cường tính minh bạch cho người tiêu dùng và nguồn gốc thực phẩm. Trước đây, các cửa hàng hải sản và người bán cá đã phải kiệt kê xuất xứ, nhưng quy định này chưa áp dụng cho các nhà hàng. Các ngư dân Úc cũng cho rằng họ phải cạnh tranh với hải sản nhập khẩu trong các nhà hàng và thực khách có thể ưu tiên lựa chọn sản phẩm địa phương nếu được cung cấp thông tin.

Kính thưa quý thính giả, để thay đổi không khí, chúng tôi xin kính mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Trên đầu súng, sáng tác của anh Việt Thu, tốp ca Hồ nước trên bay.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ phổ bị qua băng tần 98.1 FM. Chương trình được phát sóng vào mỗi tuần vào chiều Chủ nhật từ 6 giờ đến 7 giờ. Đây là đài phát thanh tiếng Việt duy nhất và là tiếng nói của người Việt tự do Queensland. Ban phát thanh Việt ngữ xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ chương trình này suốt những năm qua. Xin tiếp tục hỗ trợ ban phát thanh trong công tác thiện nguyện này.

0: Kính thưa quý thính giả, tiếp theo chương trình là một vài thông báo cộng đồng và phần quảng cáo thương vụ của 4EB.
1: Chính phủ mới của Queensland đang làm nhiều điều cho quý vị ở Brisbane. Chúng tôi ra quy định vé xe sẽ vĩnh viễn là 50 cent. Chúng tôi sẽ tăng thêm số bác sĩ và sẽ nâng cấp cải thiện các bệnh viện như là Prince Charles và Royal Brisbane. Chúng tôi sẽ có thêm 1.600 nhân viên cảnh sát và củng cố luật pháp mạnh mẽ hơn. Chúng tôi sẽ nâng cấp cải thiện trường học và câu lạc bộ thể thao ở các địa phương. Chúng tôi cũng sẽ phát triển một khu vực mới cho năm 2032 và cho tương lai, gồm có National Aquatic Center và Athlete Village, sau đó sẽ dùng làm nhà ở. Hãy tìm hiểu để biết chúng tôi còn làm những việc gì nữa cho quý vị. Hãy tìm kiếm Delivering for Queensland, được chấp thuận bởi chính phủ Queensland Brisbane, authorized by the Queensland Government Brisbane.
2: Station sponsor.
1: Chính phủ Queensland mới dành ra hơn 4.000 hectare đất và chúng tôi cũng xây dựng 53.500 căn nhà ở xã hội và nhà ở cộng đồng dành cho những người cần nhà ở. Tìm kiếm từ khóa A Place to Call Home được chấp thuận bởi chính phủ Queensland Brisbane, authorized by the Queensland Government Brisbane.
2: Station sponsor.
1: Muốn có nhiều nhà ở chi phí thấp, chúng ta phải bắt đầu từ việc tăng nguồn cung cấp. Đó chính là lý do vì sao mà chính phủ Queensland mới sẽ xây dựng thêm hơn 98.000 căn nhà mới ở khắp các địa phương ở Queensland. Chúng tôi tài trợ 2 tỷ đô la để đầu tư hạ tầng để xây dựng được nhiều nhà hơn và được đưa vào sử dụng sớm hơn. Chúng tôi cung cấp hơn 4.100 hectare đất để dành cho việc xây dựng nhà ở. Và chúng tôi cũng xây dựng 53.500 căn nhà ở xã hội và nhà ở cộng đồng dành cho những người cần nhà ở. Sẽ còn nhiều nữa đang trong kế hoạch thực hiện. Tìm kiếm từ khóa A Place to Call Home được chấp thuận bởi chính phủ Queensland Brisbane. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
2: Station sponsor.
3: Ở tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm, COVID và RSV, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi, đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền.
2: Station sponsor.
4: 1800 Medicare, xin chào, tôi là y tá có đăng ký, tôi có thể giúp gì cho quý vị?
5: Xin chào, con gái tôi bị sốt mà nhiệt độ không hạ, tôi không biết phải làm gì bây giờ.
6: Bác sĩ gia đình của tôi không làm việc vào cuối tuần, nên tôi không biết phải gọi ai bây giờ.
7: Thông tin trên mạng thì nói là đây có thể là những vấn đề khác nhau.
8: Hỏi 1800 Medicare để được lời khuyên y tế miễn phí cho trường hợp không phải là cấp cứu 24/7 do y tá có đăng ký cung cấp, kết nối quý vị tới dịch vụ chăm sóc phù hợp cho vấn đề sức khỏe. Gọi số 1800-633-422 để chấp thuận với chính phủ Úc Canberra.
2: Station sponsor.
9: Thông điệp từ Press Green Queensland. Xét nghiệm vú được khuyên nên làm 2 năm một lần, nhất là đối với phụ nữ từ 50 đến 74 tuổi. Làm xét nghiệm vú thường xuyên có thể cứu sống quý vị vì có thể tìm ra các dấu hiệu của ung thư sớm hơn. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ xét nghiệm miễn phí cho phụ nữ ở độ tuổi 40 và 75 tuổi trở lên. Quý vị không cần giấy giới thiệu của bác sĩ và chúng tôi có thể sắp xếp người phiên dịch. Để lấy hẹn, hãy gọi số 132050 hoặc vào trang mạng breastscreen.qld.gov.au, được ủy quyền bởi chính phủ

0: Kính thưa quý thính giả, ai trong chúng ta cũng có những cảm nhận riêng về lá cờ Tổ quốc. Lá cờ là biểu hiện của một dân tộc. Người ta nhắc đến là lá cờ Tổ quốc Việt Nam với lòng trân trọng, với một niềm kiêu hãnh. Sự khác biệt giữa lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ vàng ba sọc đỏ, và lá cờ Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cờ đỏ sao vàng, là những khác biệt rất lớn cả về ý nghĩa chính trị lẫn tư duy và cảm nhận của người dân Việt Nam từ bao đời nay. Những khác biệt đó gây ra những cuộc tranh luận tưởng không bao giờ chấm dứt. Ai đúng ai sai? Phải chăng lịch sử Việt Nam vốn đã có từ hàng ngàn năm sẽ có câu trả lời đó? Và bây giờ chúng tôi kính mời quý thính giả cùng theo dõi một vài nhận định và cảm nhận về vấn đề này qua bài viết của Tô Nguyên Anh có tựa đề Chọn màu cờ, qua phần diễn đọc của Kim Thi và Trân Cương.
1: Xin chào quý vị, tôi là Tôn Vân Anh, một người xuất thân từ miền Bắc Việt Nam, đang sống và làm việc tại Ba Lan. Mấy hôm nay, chuyện tranh luận về cờ vàng, cờ đỏ sau khi tôi xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Ba Lan là điều khiến tôi phải trăn trở. Thay vì để sự tranh cãi thì với tư cách là người trong cuộc, tôi muốn đưa cho quý vị vài lời để ít nhất tôi muốn bảo toàn quyền được bày tỏ chính ý kiến của mình. Trước tiên, tôi xin phép kể một câu chuyện này để quý vị dễ hình dung. Ngày 6 tháng 6 vừa qua, Mara Andreeva bước lên bục vinh quang của French Open với tư cách là một tay vợt người Nga. Nhưng ngay bên cạnh cô không có lá cờ Nga. Đó là một hình ảnh khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Nước Nga đã làm gì để một cô gái trẻ phải vô địch thế giới trong hoàn cảnh như vậy? Đó là vì sự tàn bạo và độc tài của bạo chúa Putin. Người ta thường nghĩ rằng lá cờ là đất nước là và đất nước là một. Nhưng thực tế không phải vậy. Lá cờ chỉ là biểu tượng chính trị của một thời đại, nó không phải là một đất nước. Mira không chối bỏ nguồn gốc Nga của mình, cô không phản bội dân tộc mình và cô cũng không xúc phạm người Nga. Ngược lại, chính vì tôn trọng người Nga nên cô không muốn một chế độ Putin đang bị thế giới coi thường phủ bóng lên thành quả thể thao của mình. Bởi vì cô muốn nói rằng tôi là một người Nga.
0: Hai ngày sau, tôi bất ngờ nhận ra rằng câu chuyện của Mira lại giúp tôi hiểu rõ những tranh cãi đang diễn ra xung quanh mình. Nhớ lại khoảng tháng 5 năm nay, một nhà báo của Newsweek, Polska, gọi điện thoại cho tôi. Anh hỏi tôi có thời gian không? Tôi trả lời rằng có, nhưng không có nhiều. Sau đó chúng tôi gặp nhau trong một quán cà phê, làm việc cùng nhiếp ảnh gia. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn bình thường như rất nhiều lần tôi tiếp xúc với nhà báo Ba Lan. Tôi không biết bài báo sẽ đăng khi nào. Tôi cũng không biết đó sẽ là bài viết trung tâm của cả số báo và càng không biết rằng hình ảnh của tôi cùng là lá cờ vàng sẽ xuất hiện trên trang bìa của Newsweek Postcard. Đã thấy cờ vàng lại quá nổi trên trang nhất Newsweek Postcard, tuần báo đứng thứ ba tại Ba Lan về chất lượng, uy tín và số người truy cập. Còn số độc giả lên tới hàng triệu mỗi tuần. Cho tới vài ngày trước, khi tôi đang đi nghỉ ở Ý, tôi nhận ra tin nhắn kèm hình ảnh từ một người bạn nói rằng anh đang đổ xăng, thì bất ngờ nhìn thấy lá cờ vàng trên kệ báo. Và chúng tôi xin nhắc lại là lá cờ vàng này là lá cờ vàng ba sọc đỏ, cờ của Cộng hòa, của Việt Nam Cộng hòa. Một người bạn khác cũng gọi rằng đang đi mua rau thì bắt gặp luôn cô Vân Anh với lá cờ vàng trên quầy tạp chí. Nhưng rồi ngay sau đó, tôi cũng đọc được những lời kết tội. Người ta nói rằng tôi đã đồng lõa với Newsweek để xúc phạm người Việt Nam. Lạ quá nhỉ? Tôi có làm gì để xúc phạm người Việt Nam? À, hóa ra tôi không cầm cờ đỏ mà cầm cờ vàng. Tôi đã không cầm cờ đỏ sao vàng, mà tôi cầm cờ vàng ba sọc đỏ. Tôi đã ngạc nhiên thật sự. Tại sao một người yêu lá cờ vàng lại phải cầm lá cờ đỏ để chụp ảnh? Tôi đã từng rất đỏ. Phải mất rất nhiều năm miệt mài tìm hiểu để nhận ra giá trị của dân tộc mình là gì cơ mà. Tôi là con người, tôi có tự do thể hiện quan điểm chính trị mà. Tại sao lựa chọn của tôi là bị công kích để ép phải thể hiện quan điểm chính trị của người khác? Tôi đã hỏi rất nghiêm túc, chân thành và cầu thị. Nhưng thay vì câu trả lời, tôi chỉ nhận được những áp lực, những lời chụp mũ về những cuộc đấu tố quá giới hạn và sự vô liêm sỉ quen thuộc. Có lẽ nhiều người đã qua tới châu Âu rồi mà vẫn chưa phân biệt được đâu là tổ quốc, đâu là nhà nước, đâu là dân tộc và đâu là một đảng cầm quyền nên vẫn bị dẫn dắt bởi những công tác dân vận của Đảng Cộng sản ở nước ngoài. Mira cũng có cờ nước Nga được cả thế giới công nhận, đó thôi. Nhưng cô ấy không phải chụp ảnh với nó, đơn giản vì tổ quốc của cô ta đang bị độc tài Putin thao túng.
1: Một dân tộc tồn tại hàng nghìn năm, một chế độ chính trị chỉ tồn tại trong một giai đoạn lịch sử. Hai khái niệm ấy không phải là một. Người dân Nga không phải là Điện Kremlin. Nước Nga không phải là bào chúa Putin. Cũng như dân tộc Việt Nam không thể bị đồng nhất với bất kỳ đảng phái chính trị nào. Đó là lý do vì sao tôi không xem những lời công kích vừa qua là câu chuyện cá nhân tôi, mà tôi xem đó là biểu hiện của một nền chính trị đã quá quen với việc độc quyền biểu tượng, độc quyền lòng yêu nước và độc quyền được định nghĩa thế nào là tổ quốc. Tôi không nói điều này để kể công cho bản thân. Tôi nói điều này để chỉ ra hậu quả của chủ nghĩa độc tài. Một hệ thống tồn tại bằng tiên truyền tất yếu sẽ sợ những biểu tượng nằm ngoài tầm kiểm soát của nó. Một hệ thống tồn tại bằng sự phục tùng tất yếu sẽ khó chấp nhận quyền lựa chọn của người khác. Chính vì vậy, mỗi lần lá cờ vàng xuất hiện công khai, phản ứng dữ dội nhất lại đến từ những người đang cố bảo vệ một độc quyền đang dần mất đi sức thuyết phục trên đất nước tôi. Tôi trả giá không phải chống lại những độc quyền chính trị sao? Mặc kệ, tôi nói đây là kể tội của độc quyền, Tô Lâm và Lê Minh Hưng, Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc, các tổ quốc vệ binh của Đảng Cộng sản đang là những nhân tố và mắt xích trong hệ thống độc đoán, đàn áp, tù đài, ngu dân, trộm cướp và bóc lột. Cờ vàng giúp cho bộ mặt độc tài ngày một phản cảm. Chính nghĩa của cờ vàng ngày một hiện rõ sau khi bức màn gian trá của cờ đỏ rơi xuống. Với những anh chị muốn né tránh đề tài cờ quạt, tôi công nhận đề tài này có thể gây chia rẽ. Tuy nhiên, tôi thấy rằng không thể lờ nó đi. Vì đến một lúc nào đó, thay cho tin và yêu vào cờ đỏ, đông đảo người dân Việt sẽ chuyển sang hiểu và yêu cờ vàng. Như những chuyển biến mà tôi đã bước qua một cách dễ dàng, để quyết tâm đến với tình yêu cờ vàng của tôi và bảo vệ được tình yêu đó qua nhiều thử thách. Các anh chị thấy Mira như thế nào? Cô ấy không hề đau khổ vì không có cờ Nga đại diện. Ngược lại, Mira đã xứng đáng là một người Nga chân chính. Khi nhìn rõ đúng sai, cô không cần cờ Nga hay Putin để được thế giới công nhận là một người Nga. Với những người vẫn dùng cờ đỏ để trang trí cho sự kiện, món ăn Việt Nam, quảng cáo du lịch Việt Nam, tôi xin chia sẻ câu chuyện như thế này. Ông giáo dạy tôi, một lần sau dạy giờ dạy tủm tỉm cười và bảo, ôi em ơi, thầy phải thu xếp sang Việt Nam chơi vài tuần, càng sớm càng tốt. Tôi hỏi, vậy à, sao thầy phải đi vội vậy? Thì thầy lại cười và bảo rằng, cứ thỉnh thoảng lại có nước độc tài bị xóa sổ, tôi phải tới thăm các nước xã hội chủ nghĩa trước khi nó bị đào thải, nhanh nhanh kẻo hết.
0: Thế đấy, Việt Nam ta có những cái vừa độc vừa lạ, mà nước khác không có hoặc không còn. Thế nên cái cờ đỏ có thông điệp và giá trị riêng của nó khẳng định Việt Nam ta đang có độc tài cộng sản, điều hành và cờ đỏ không liên quan cờ vàng. Đỡ khỏi mập mờ cũng là cái hay. Tôi không phủ nhận hay chống lại cờ đỏ ở khía cạnh đó, nhưng rõ ràng Việt Nam có nhiều biểu tượng hơn cờ đỏ. Ví dụ như cờ vàng, cờ ngũ sắc, trống đồng, bông sen, cây tre, con rồng, nem rác. Nón lá của Việt Nam chắc chắn đẹp hơn, ngon bổ, tốt hơn và quan trọng nhất là chín nghĩa hơn so với cờ Phúc Kiến và Quốc tế Cộng sản Comintern mang vào Việt Nam. Quốc tế Cộng sản đã tan nhưng Cộng sản Việt Nam vẫn quyết tâm xây dựng xã hội chủ nghĩa kể từ khi nội chiến. Và đã hơn 50 năm Việt Nam cam go với cờ đỏ, nhưng thực chất quãng thời gian đó chả thấm thía gì so với 4.000 năm lịch sử dân tộc Việt Nam. Một chương sách không phải là một quyển sách. Người Việt và dân tộc Việt Nam sẽ còn viết nên những trang sử vẻ vang với lá cờ truyền thống mà ông cha ta đã để lại. Tôi nợ bà con, cô bác lời cảm ơn sâu sắc. Cảm ơn đồng đạo người Việt ở khắp Nam Châu, các bạn trẻ trong nước và các bạn ở Ba Lan đã đồng hành với tôi trong những ngày qua. Một chương sách không phải là một quyển sách, nhưng một trang sách vừa viết trong những ngày qua ắt đã thay đổi phần nào nội dung của những chương tiếp tới. Cảm ơn Mira đã cho tôi một cơ hội mỉm cười với người Nga. Cảm ơn Newsweek, Polska bởi trang bìa thiết kế tuyệt đẹp. Lịch sử 4.000 năm của dân tộc Việt Nam không bắt đầu từ năm 1945 và cũng sẽ không kết thúc ở một chế độ chính trị bạo tàn. Và cuối cùng xin cảm ơn câu chuyện này vì đã mở ra một cuộc đối thoại mà sớm hay muộn dân tộc của chúng ta cũng phải đối diện với nó mà thôi.

0: Kính thưa quý thính giả, trong chương trình Sức khỏe và đời sống tối hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một tựa đề: ung thư đại tràng. Ung thư đại tràng hay còn gọi là ung thư ruột già là một loại ung thư thường gặp ở người Việt Nam và cũng như trên thế giới. Ung thư đại tràng là một trong những loại ung thư đường tiêu hóa có tiên lượng tốt trong trường hợp phát hiện khi bệnh còn ở giai đoạn sớm hoặc các tổn thương tiền ung thư. Nếu phát hiện muộn thì khả năng điều trị rất ít hiệu quả. Thưa quý thính giả, những năm gần đây ung thư đại tràng ngày càng phổ biến và tỷ số người Việt Nam mắc bệnh này càng ngày càng tăng cao. Và đâu là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh ung thư hiểm nghèo này? Cách phòng chống và chữa trị ra sao? Xin mời quý thính giả cùng theo dõi bài viết trích từ trang mạng có tựa đề ung thư đại tràng, một căn bệnh hiểm nghèo, một nỗi ám ảnh, một nỗi lo trong cộng đồng người Việt, qua phần trình bày của Kim Thi và Trần Cương.
1: Ung thư đại tràng có thể gặp ở bất cứ vị trí nào của đại tràng. Và bệnh bị được phát triển trong 4 giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất, đây là giai đoạn sớm nhất của ung thư đại tràng, được gọi là ung thư biểu mô tại chỗ. Lúc này ung thư vẫn chỉ là giới hạn trong đại tràng. Và giai đoạn thứ hai, trong giai đoạn này thì các tế bào ung thư bắt đầu lan ra và xâm lấn vào các khu vực khác của đại tràng, nhưng chưa di căn tới các cơ quan khác của cơ thể. Và đến giai đoạn thứ ba, trong giai đoạn này thì các tế bào ung thư bắt đầu lan đến các hạch, huyết lân cận. Đến giai đoạn thứ tư, đây là giai đoạn đại tràng và là giai đoạn cuối. Các tế bào ung thư di căn tới các cơ quan khác của cơ thể. Và tới giai đoạn thứ 4A, ung thư đã phát triển qua các lớp của thành ruột và xâm lấn sang các hạch huyết, di căn đến một phần xa hơn của cơ thể, chẳng hạn như gan hoặc phổi. Đến giai đoạn 4B, thì ung thư đã di căn ra xa hơn của phần cơ thể.
0: Vâng. Tiếp theo cũng là một vài nguyên nhân ung thư của đại tràng. Nó bao gồm có những cục bướu đại tràng. Đây là một nguyên nhân quan trọng gây ung thư đại tràng. Theo một nghiên cứu, trên 50 trường hợp ung thư đại tràng phát sinh trên cơ sở của polyp đại tràng. Số lượng cục bướu càng nhiều thì tỷ lệ ung thư hóa càng cao. Trong đó phải được kể đến các bạn đại tràng mãn tính. Ung thư đại tràng có thể phát sinh trên tổn thương của các bệnh EMIP, bệnh lao, bệnh giang mai, bệnh thương hàn và các bệnh lý khác. Các đại tràng như viêm loét, đại tràng mãn tính. Một trong những nguyên nhân là chế độ ăn uống ít chất bã, nhiều mỡ và đạm động vật. Chế độ này làm thay đổi vi khuẩn yếm khế trong đại tràng, biến axit mật và cholesterol thành những gây chất ung thư. Yếu tố thứ tư là yếu tố di truyền. Bệnh polyp đại tràng, bệnh bướu của đại tràng gia đình liên quan tới đột biến của gen, chiếm 1% các ung thư đại tràng. Ngoài ra, còn gọi là hội chứng Lynch liên quan tới gen B53, chiếm 5% trong số các ung thư đại trực tràng. Các triệu chứng ung thư đại tràng bao gồm đau bụng. Đau bụng là một trong những triệu chứng sớm nhất và có 70-80% bệnh nhân ung thư đại tràng. Hoàn cảnh xuất hiện cơn đau không theo một quy luật nào, có thể đau bất kỳ lúc nào trong ngày, không liên quan đến bữa ăn. Vị trí đau thường ở vùng bị ung thư. Cơn đau có thể dài hay ngắn, từ vài phút đến vài giờ. Cường độ đau lúc đầu thì ít, về sau thì đau rất là nhiều. Ung thư đại tràng phải đến muộn thì thường có triệu chứng bán tắc ruột. Người bệnh đau bụng từng cơn, đôi khi sôi bụng, sau khi trung tiện thì hết đau. Ung thư đại tràng thường đau rất dữ dội và có biến chứng tắc ruột. Một triệu chứng thứ hai là rối loạn tiêu hóa, thường có ở 60% bệnh nhân ung thư của đại tràng. Biểu hiện gồm có táo bón, tiểu lỏng hoặc xen kẽ giữa táo bón và tiểu lỏng. Một triệu chứng thứ ba là có phân lẫn máu, người bệnh đi tiêu, phân thường có máu do chảy máu ở vị trí ung thư. Và Một triệu chứng khác là xuất huyết ở đại tràng phải phân thường có màu đỏ sẫm, xuất huyết ở đại tràng phân có màu đỏ tươi hơn. Phân lẫn máu thường có ít nhất chất nhầy và niêm mạc ruột. Những triệu chứng toàn thân gồm có sụt cân. Có thể sụt cân làm cho người bệnh không chú ý, nhưng cũng có khi sụt cân nhanh, khoảng 5 kg trong một tháng. Một triệu chứng khác là thiếu máu. Đặc điểm của thiếu máu trong ung thư đại tràng là thiếu máu mà không biểu hiện rõ sự mất máu trên, rất khó phát hiện. Triệu chứng khác là sốt. Khoảng 16-18% bệnh nhân ung thư đại tràng có triệu chứng duy nhất là sốt. Điều chứng thứ 5 là có những khối u. Khoảng 60% bệnh nhân ung thư đại tràng có khối u trên đường ruột. Ung thư đại tràng phải dễ sờ thấy u hơn là đại tràng trái. Và khi sờ thấy u của đại tràng thì thường là bệnh đã đến giai đoạn muộn.
1: Những đối tượng mà có nguy cơ mắc ung thư đại tràng là người trên 50 tuổi, người có tiền sử mắc các bệnh viêm nhiễm đại tràng mãn tính như viêm loét đại tràng, chảy máu, hoặc là bản thân và gia đình có người bị mắc bệnh Follis đại tràng, có chế độ ăn không hợp lý, nhiều chất béo và ít chất xơ, rồi lười hoạt động thể chất, hút thuốc và béo phì. Và các bệnh khác, các bệnh nhân chiếu xạ ổ bụng, bị to đầu chi, bệnh nhân ghép thận.
0: Vâng, thì theo chị Kim Thi thì những cách phòng ngừa của bệnh ung thư đại tràng có cho mình biết ở trong đây là có những cách nào để phòng ngừa không?
1: Theo trong bài thì có những cái kiểm tra đại trực tràng thường xuyên. Cũng là cách tốt nhất, là một trong những cách mà tốt nhất để phòng tránh ung thư đó anh.
0: Dạ, như vậy,
1: rồi
0: như
1: duy
0: phải
1: trì
0: đi.
1: Thói quen ăn uống lành mạnh, giống như là tránh ăn nhiều thịt, và những đồ mà chiên, nướng, rồi hạn chế những thức uống có cồn, hoặc là tránh hút thuốc lá, rồi ăn nhiều thứ mà có chất xơ giống như rau xanh hay trái cây, và rồi thường xuyên tập thể dục.
0: Vâng, thì cũng chúng ta cũng không có thể để ý là tại vì trong cái thời gian vừa qua người Việt Nam mình, nhất là ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại, bị cái trường hợp bị ung thư đại tràng càng ngày càng nhiều. Thì một trong những nguyên do được giải thích được các nhà mà y tế, y khoa giải thích được rằng người Á Đông mình, nhất là người Việt Nam, thường có chế độ ăn các loại mắm, các loại tươi sống, các loại để mà nó nảy ra những ký sinh trùng. Và thường thì khi chúng ta ăn mắm hay ăn gì đó thì những ký sinh trùng nó sẽ vẫn còn tồn trong đường ruột. Và bởi vậy cho nên nó rất cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả nước mắm của mình cũng vậy nữa. Nước mắm của mình nghĩ là nó tốt thì đúng là nó tốt thật. Nhưng mà thực sự ra nó có những cái vi khuẩn rất là xấu nằm trong nước mắm. Trong trường hợp mà mình ăn nước mắm mà nó không phải là nguyên chất, nó được bỏ rất là nhiều những hóa chất vào trong đó. Trong cùng một lúc thì chị Kim Thi cũng biết là nước mắm, mắm và những cái đồ tươi sống á, mà để nó ôi, nó bị nó thiêu đó, thì thường là những cái vi khuẩn đó rất là độc. Vì lý do đó cho nên người Á Đông bị cái tình trạng bị ung thư đại tràng rất cao, nhất là trong những thời gian vừa qua.
1: Những người mà thường bị táo bón cũng
0: vâng.
1: Nó cũng có ảnh hưởng tới ung thư đại tràng.
0: Đại tràng. Nó còn có nhiều nguyên do mà chúng ta cũng thấy bàn tới ở đây là tại vì chúng ta ăn rất là ít chất xơ, chất rau. Nhưng mà bù lại, nghe thì nó lạ, nhưng mà chúng ta ăn quá nhiều cơm, tức là nhiều tinh bột, nhiều đường. Đây cũng là một cái nguyên do gây ra cái ung thư đại tràng. Là bởi vì những cái chất tinh bột và những cái chất đường khi đi vô trong ruột, nó xảy ra cái tình trạng mà nó gọi là leak gut, có nghĩa là nó thấm qua cái đường của ruột và nó vào trong cái đường máu của mình. Cho nên nó làm ra gan nhiễm mỡ, nó làm ra mỡ máu. Cho nên trong cái trường hợp mà chúng ta muốn coi như phòng chống cái bệnh ung thư đại tràng đó, cái cách tốt hơn hết là chúng ta sử dụng rất là nhiều rau trong bữa ăn. Cái cách tốt hết là chúng ta ăn những đồ tươi sống. tránh những cái đồ ăn thiêu, những cái đồ mà để lên men, giống như mắm, nấm, như là mắm. Mình cũng ăn nhưng mà mình cũng ráng chưng mắm lên, chứ đừng để cho ăn tươi sống như vậy, tại vì cái nguy hiểm nó rất là cao. Và trong tương lai thì mình càng lớn tuổi thì cái bệnh ung thư ruột già nó có cái cả, nó có cả khả năng là nó sẽ phát triển. Và lúc đó thì có bộ cũng trễ.
1: Dạ, tới lúc đó chắc trễ rồi. Thì cách tốt nhất là chúng ta kiểm tra đại trực tràng thường xuyên anh. Để mình phòng chống.
0: Thì bây giờ cũng là cũng đã hết một tiếng phát sóng rồi. Vậy thì chị Kim Thi thay lời cho ban phát thanh để gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả.
1: Dạ, thì kính thưa quý thính giả, sau một tiếng đồng hồ phát sóng, chương trình phát thanh Việt ngữ Đài 4EB tối nay xin được tạm ngưng. Ban phát thanh Việt ngữ xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình này. Và xin kính chúc quý thính giả một đêm an lành, một tuần lễ mới với nhiều niềm vui trong cuộc sống. Kim Thi và Trần Cường xin gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn quý thính giả trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi hy vọng quý vị đã thưởng thức phần nào của chương trình này và xin hẹn quý vị vào chương trình lần tới. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
1: Chị Kim Thi mà chạy.